دارویت او قد ندگرت هیلانی دلیمان دولدا چی بکم کتو کتو برز برز هلدک شی بر واسمانی برینو منی تریاش اشقا مکانی بیچاری دا جه دیلی تو اخولی امان